Oitavos de final, eliminatoria na que se verá as caras coa veciña Portugal que derrotou esta noite a Croacia. O Mundial que continúa mentre se vai despexando o futuro de algúns futbolistas para a vindeira temporada, como o de Brais Méndez. Nalgún momento sou a posibilidade de que regresase o Celta, pero finalmente vai a Estados Unidos, a Columbus, a Liga MLS. O Celta, por certo, confirmou que Coque Carrillo seguirá defendendo a portería do equipo filial a próxima temporada en Segunda División. Xa na Coruña, o Deportivo presentou a nova camiseta da primeira equipación. A tres días da volta ao traballo, ademais, confirmou un novo partido de pretempada, o sexto. Será o primeiro en disputarse o día 18 en San Lázaro contra o Compostela. O equipo de Santiago, que aínda non ten adestrador, anunciou cinco baixas: Álex Cobo, Roy Grauman, Kiko González, Zubanovic e Jesús Cañizares. E acabamos con tenis. A arousá Jessica Bouzas disputa pola tarde a terceira rolda do torneo de Wimbledon. Medirase coa norteamericana Jessica Pegula.

A xira de Mojinos Escocíos fai parada hoxe no Burgo, no Concello Coruñés de Culleredo. Un concerto programado no marco do Mercado Templario. A cita, ás 11 da noite, na zona de Cross, o concerto é de Valde.

0: temporada, a da volta a primeira división. O último que se coñeceu, que será o primeiro en xogarse, será o que enfronte o Deportivo Compostela en San Lázaro 18 de xullo, dentro xa de dúas semanas. Precisamente o Compos, aínda sen adestrador para a vindeira campaña, na que militará na Segunda Federación, xa anunciou 5 baixas: Alex Cobo, Roy Grauman, Kiko González, Zubanovich e Jesús Cañizares. Volvendo ao Deportivo, anunciou a fichaxe da colombiana Daniela Caracas, que competirá co equipo coruñés na Liga F.
1: Grazas, José Manuel. Hoxe despedimos con cumbia.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Este mediodía pechouse o prazo para que os aspirantes a representar o Partido Socialista nas vindeiras eleccións nos concellos de máis de 20.000 habitantes nos que non gobernan presentarán as súas candidaturas e só haberá que celebrar primarias en Ferrol.
2: Ángel Mato, actual líder da oposición e candidato nas anteriores eleccións, deberá enfrontarse o 19 de xullo a exconselleira Eva Martínez, tal e como anunciara a que fora membro dun dos gobernos de Mato. Pedro Blanco, delegado do goberno, será o único precandidato para encabezar as listas en Santiago. Hoxe recibiu o apoio da deputada Patricia Iglesias.
3: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione.
2: Só haberá un candidato en Ourense, Natalia González, actual portavoz. En Pontevedra repetirá o actual voceiro Iván Puentes. En Lugo non se abriu a presentación de candidaturas. Será Miguel Fernández, apeado da alcaldía por unha moción de censura.
1: Denuncian condicións térmicas inhumanas no complexo hospitalario de Ourense. Os sindicatos aseguran que doentes e profesionais sanitarios teñen que soportar temperaturas que superan os 30 graus no interior das instalacións e ameazan con movilizacións.
2: Os sindicatos alertan de que xa se están a producir cadros de mareos entre o persoal e os doentes. José Benito González, presidente da Xunta de Persoal.
4: Es literalmente insoportable. Pero las quejas también vienen por parte de los usuarios. Algunos llegan a marearse. Es un auténtico calvario el poder tener un mínimo de descanso. Pacientes enfermos, incluso muchos febriles, ubicados en estas zonas con estas temperaturas.
2: A xerencia asegura que a práctica totalidade dos centros sanitarios públicos contan con sistemas de climatización ou refrigeración.
1: A CIGA reclama a Consellería de Educación que notifique de maneira individual e inmediata os cesamentos dos profesorados sustituto. Din que ás veces as comunicacións chegan varios días despois de rematado o contrato, algo que produce indefensión e perda de dereitos.
2: Nalgúns casos, asegura Laura Roxo, profesor sustituto, o mesmo tivo que devolver retribucións correspondentes a días nos que a Administración advertiu a posteriori que non estaba contratado e mesmo puido perder outros contratos.
5: Como ese cese se produce dunha maneira que non se entera nin o propio centro, nin o propio equipo directivo, hasta que de repente ve que ten no centro titular e o sustituto, pois a veces eso ocasiona que non volva o sustituto, non volva ás listas de contratación.
1: En Santiago repiten esos problemas para que os estudantes atopen un piso en condicións para o vindeiro curso. Estes primeiros días de mes son clave.
2: Pisos en mal estado e prezos pouco asequibles, sobre todo preocupados os que xa comezos desta semana non foron capaces de achar nada pola cantidade de xente que se presentou, por iso moitos chegan moi cedo.
6: Un poquito antes de las 5. Fuimos ayer a visitar algunos e os pisos eran bastante malos.
7: Desde as 5 da mañá había mucha gente ya desde moi pronto, moi temprano, e dijimos, tenemos que ir antes, que si no...
8: Levamos dende as 6 da mañá. E quen chegue antes, quen chegou antes, se queda.
2: Segundo os portais de inmobiliaria, son no último ano os prezos dos alugueiros subiron entre un 6 e un 10%.
1: Mentras en Ourense, o PP Unías esta mañá a Democracia Ourensana para rexeitar a declaración da cidade como zona residencial tensionada.
2: A iniciativa partía do BNG e foi apoiada polos socialistas. Creen que non se pode seguir adiando porque os prezos do alugueiro seguen medrando por riba da capacidade económica dos veciños mentre a oferta se desvía cara a outros usos turísticos.
1: A CIGA inicia movilizacións contra a precariedade laboral no sector da hostalaría.
2: Cunha primeira concentración hoxe en Santiago, en plena negociación dos convenios provinciais, o sindicato quere presionar a patronal para dignificar as condicións de traballo tanto en hotéis como en restaurantes e cafeterías, prolongacións sistemáticas de horario non remuneradas, camareiras de piso explotadas, abuso dos contratos fixos discontinuos e domingos e festivos sen compensación. Roberto Alonso, da CIGA.
9: Podan ter como mínimo un fin de semana libre o mes, que ni siquiera o teñen, que podan disfrutar vacacións cando menos un período de 15 días no verán, que tampouco poden ter vacacións no verán, e despois o tema dos horarios, que teñan os horarios para poder conciliar.
1: E hoxe hai 5 anos do asesinato homófobo de Samuel Luis na Coruña, un nome que xa símbolo de loita contra a LGTFobia o que hoxe se lembrará no lugar de agresión mortal.
2: Morreu o berro de puto maricón e unha sentenza condenou os tres asesinos recoñecemento a agravante de discriminación. Hoxe, ás 8 da tarde, será recordado con música, flores e un minuto de silencio no sitio onde acabaron coa súa vida.
1: Son algúns dos asuntos que repasaremos polo miúdo a partir das 2:10, nun día no que a Xunta ampliou a alerta sanitaria de nivel vermello a 138 concellos interior de Pontevedra, Rías Baixas, interior e noroeste da Coruña e montaña de Ourense. Agardamos en xeral unha fin de semana de tempo seco e solleiro e temperaturas en ascenso, hoxe o nor desmoderado e algunhas nubes dan un alivio na Mariña, mañá afrouxará ese vento.

0: Dieron sobre las 8 de la tarde. Los agentes recibieron el aviso a través de emergencias por la hija superviviente, quien llamó al 112 y dio la voz de alarma. Todos son de nacionalidad española y no constan antecedentes en el sistema Biogen.
1: Recordamos el teléfono 016 de ayuda a mujeres víctimas de violencias. Y en Barcelona, los Mossos buscan a los autores del asesinato anoche a tiros en un parque de un adolescente de 15 años. La investigación apunta a un enfrentamiento entre bandas. Josep Lluís Trapero, director de la policía catalana.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys.
1: Dice Trapero que el asesinato de un menor es una línea roja de la máxima gravedad. Se trata de la séptima víctima por arma de fuego este año en la capital catalana. A partir de las 2:30 estamos allí. Del exterior, Venezuela, segunda jornada de luto oficial por los terremotos que causaron al menos 2.600 muertos, y a pesar de haber pasado 9 días, sigue la búsqueda de posibles supervivientes. Enviados especiales de Radio Nacional, Luis Montero, Beatriz Viaño, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Tras el rescate de Hernán Gil, las posibilidades de encontrar supervivientes son ya muy pocas. En medio de una calle reducida a escombros, Rafael se derrumba. La desolación por la pérdida de su hermana se mezcla con la tranquilidad de saber que acaban de localizar su cadáver y que los rescatistas se preparan para recuperarlo.
4: Un aliento es lo que yo quiero, porque si lo dejamos para cuando venga la extracción del edificio, no me van a entregar nada.
3: Nos transmite su indignación por la precariedad de medios en La Guaira. Cree que con más maquinaria y tecnología se podría haber salvado muchas más vidas. Una crítica que la prensa internacional le trasladaba anoche a la presidenta Delcy Rodríguez, que sigue defendiendo su gestión.
1: Y vamos a los mercados y un Wall Street hoy por la fiesta nacional de mañana. Las bolsas europeas están encarando el fin de semana con subidas. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
5: Sí, avances que se aceleran ahora mismo y que llevan a que en este momento el IBEX 35 alcance nuevos máximos históricos. El índice de referencia de la bolsa española sube un 0,7% y supera los 19.800 puntos. El impulso viene de la mano de las acereras del IBEX. ArcelorMittal suma más de un 3,5% y Acerinox cerca de un 3%. También energéticas como Iberdrola, Endesa o Acciona están entre las mejores. Subidas hoy sin Wall Street, como dices, que adelanta un día el festivo por el 4 de julio.
6: Gracias, David. Gracias, Marta. Pues con todo esto y más volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
7: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
8: Saúdos de novo. Os partidos seguen a prepararse para as vindeiras eleccións municipais de maio do 27. No pese de ganas, localidades de maior tamaño, só haberá primarias en Ferrol para elixir o candidato. A exconcelleira Eva Martínez reta Ángel Mato, que perdeu o goberno tras as últimas eleccións. No resto, a única cara nova será de Pedro Blanco en Compostela. Hai outros titulares, Alejandra López.
9: Denuncian condicións térmicas inhumanas nos hospitais de Ourense que xa están a causar mareos e desmaios.
8: Ringleiras de mozos ás portas das inmobiliarias de Santiago na busca de piso pro vindeiro curso con subas de ata o 10% nos prezos.
9: A Xunta pide a colaboración do Consello da Cultura para alcanzar este ano un pacto pola lingua. Foi na toma de posesión de Dolores Vilavedra como presidenta.
8: No tempo, ola de calor que activa alerta sanitaria de nivel vermello en 138 municipios. Pechamos as previsións para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Xanta Abada, boa tarde.
10: Saúdos, Galicia queda durante as vindeiras horas, no que queda de venres e tamén para fin de semana, sábado e domingo, na influencia dun potente anticiclón. Nos achega estabilidade, polo tanto, vai nos deixar tempo seco e soleado. Pero máis significativo non é o anticiclón, senón que vai atraendo aire moi cálido procedente do sur da Península Ibérica e do norte de África. Isto quere decir que as temperaturas serán moi elevadas esta tarde, principalmente na metade sur de Galicia, onde superaremos fácilmente os 35 graus, e este calor estenderase ao resto do territorio durante a fin de semana. Vai a ser unha fin de semana con temperaturas moi elevadas, tanto durante as madrugadas, cando teremos noites tropicais, como durante as tardes, cando superaremos, como digo, os 35 graus en moitos lugares de Galicia.
8: O PSDG vai celebrar primarias en Ferrol para elixir o seu candidato a alcaldía se os dous candidatos reúnen os avais antes do 11 de xullo. Este mediodía pechaba o prazo para postularse para representar o partido nas vindeiras eleccións nos concellos de máis de 20.000 habitantes nos que non gobernan, e non houve sorpresa, Seba Otero.
11: Ángel Mato, actual líder da oposición en Ferrol e candidato nas anteriores eleccións, deberá enfrontarse o 19 de xullo a que fora exconcelleira nun dos seus gobernos, Eva Martínez, que se anunciara a súa intención de postularse. Despexas en cambio, cambio, posibilidade de primarias en Santiago, Pedro Blanco, delegado do goberno, é o único precandidato para encabezar as listas en Compostela. Hoxe recibía o apoio da deputada Patricia Iglesias.
12: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione.
11: Tampouco houbo sorpresas en Ourense, onde Natalia González, actual portavoz, é a única aspirante. Nin en Pontevedra, onde repetirá o actual voceiro, Iván Puentes. En Lugo non se abriu a presentación de candidaturas, será Miguel Fernández apeado da alcaldía por unha moción de censura.
8: Denuncian condicións térmicas inhumanas no complexo hospitalario do Ourense. Os sindicatos aseguran que doentes e profesionais sanitarios teñen que soportar temperaturas que superan os 30 graus no interior das instalacións e ameazan con movilización. Raquel Sainza.
13: A Xunta de Persoal de Sanidade de Ourense sinala o extremo perigo laboral que sofren tanto os profesionais sanitarios como os pacientes. Os sindicatos alertan de que xa se están a producir cadros de mareos, lipotimias e baixadas de tensión en ambos colectivos. Escoitamos a José Benito González, médico de urxencias do Chuo e presidente da Xunta de Persoal.
14: Una jornada entera en un local a esas temperaturas es literalmente insoportable. Pero las quejas también vienen por parte de los usuarios. Algunos llegan a marearse. Es un auténtico calvario el poder tener un mínimo de descanso. Pacientes enfermos, incluso muchos febriles, ubicados en estas zonas con estas temperaturas.
13: Preguntado pola polémica, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, admitía coñecer deficiencias na situación actual e anunciaba a realización dun plan de mellora.
15: Somos conscientes de que en certos centros de saúde, ¿no? Pues tenemos a veces problemas relacionados con as altas temperaturas, ¿no? De todas maneras, hai un programa, un plan de climatización de certos centros de saúde que, bueno, estamos traballando en él e están, de hecho, facéndose en moitos sitios, pues, reformas dos procesos de climatización.
13: Caamaño fixo estas declaracións no novo espazo de saúde mental que se abriu no antigo centro de saúde Nicolás Peña de Vigo. Alí atenderánse casos de depresión severa, patoloxías mentais na etapa infanto-xuvenil e faránse programas de prevención do suicidio.
8: Falamos do ensino. A CIGA reclama a Consellería de Educación que notifique de maneira individual e inmediata o cesamento dos profesores sustitutos. Asegura que ás veces as comunicacións chegan varios días despois de rematado o contrato, algo que produce, Alejandra, indefensión e perda de dereitos.
9: A Central Nacionalista sinala que en ocasións os profesores sustitutos acuden ao centro de traballo e se atopan directamente co docente titular. Perden os gastos de desplazamento, pero tamén, nalgúns casos, outras oportunidades laborais. Laura Arroxo, responsable de CIGA Ensino.
16: Como ese cese se produce dunha maneira que non se entera nin o propio centro, nin o propio equipo directivo, hasta que de repente ve que ten no centro o titular e o sustituto, pois a veces eso ocasiona que non volva o sustituto, non volva ás listas de contratación.
9: Noutros casos, asegura Arroxo, o profesor sustituto mesmo tivo que devolver retribución correspondentes a días nos que a Administración advertiu a posteriori que non estaba contratado. A CIGA insiste en que se trata dun colectivo moi precarizado. Por iso reclama, ademais, unha cláusula de estabilidade para os interinos con máis antigüidade e o pagamento do verán para aqueles con máis de 5 meses e medio traballados. Tamén que a Consellería explique canto antes a nova aplicación que se usará o vindeiro curso para facer os chamamentos.
8: Tamén miran o vindeiro curso os ringleiras de mozos que se reúnen a madrugada ás portas das inmobiliarias en Santiago na procura dunha habitación ou un piso. Hai pouca oferta e os prezos subiron de novo. Roldán, os 300 euros por persoa, Rubén Beiro.
17: Algúns madrugan con xente desde as 5 da mañá, sobre todo preocupados os que xa a comezos desta semana non foron capaces de achar nada pola cantidade de xente que se presentou. É algo que pasa todos os anos, pero cada vez de forma máis importante ante a falta de pisos e os elevados prezos. Ademais, moitos dos mozos queixanse do ruinoso estado de algunhas vivendas para os prezos que piden. A maioría xa van cun prezo obxectivo en mente.
18: 800 como moito, xa me parece bastante. Moita demanda de pisos, moitos estudiantes e non hai tantos pisos.
19: Cansa un pouco estar buscando tanto tempo seguido. Ou son moi caros ou están en moi malas condicións. E claro, todo depende.
20: Non teña así cláusulas tipo pagar comunidade extra e demais. O sea, que non pase dos 300. E claro, logo luz e auga sempre van aparte.
17: E que os prezos dos alugueres estánse a incrementar cada ano. Segundo os portais de inmobiliarias, son nos últimos 12 meses subiu entre un 6 e un 10%, todo pese a que nos últimos meses tamén houve un importante descenso de contratos firmados.
8: En Ourense, o Partido Popular vende xuntar os seus votos con Democracia Ourensana no Pleno Municipal para rexeitar a proposta do BNG de declarar a cidade zona residencial tensionada, como xa fixeron a cidade da Coruña ou Santiago de Compostela, María Piñeiro.
0: A nacionalista Area Blanco defendeu a moción lembrando na Cámara que os prezos da vivenda e do alugueiro en Ourense seguen medrando por riba da capacidade económica da veciñanza, mentres miles de vivendas permanecen baleiras ou dedicadas a usos turísticos. Blanco denunciou a inacción da Xunta fronte a esta problemática en Ourense, recibindo respaldo da concelleira socialista Alba Iglesias.
21: É a cidade, a capital de provincia, na que menos vivenda pública construíuse dende que Feijóo goberna a Xunta de Galicia nas últimas décadas. Moito lle debe a Xunta de Galicia a esta cidade, moito.
0: A resposta dos populares non se fixo esperar. Sonia Ogando defendeu a política de vivenda do goberno autonómico e pediu máis seguridade xurídica para os propietarios particulares co obxectivo de desbloquear a situación incrementando a oferta.
22: Doña Alba habla de la lentitud de la Xunta de Galicia en sus actuaciones, pero con el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, que son ustedes, llevamos 7 años de compromisos, promesas e manifestaciones megalómanas en materia de vivienda.
0: Democracia Ourensana defendeu que a vivenda é un problema macroeconómico e supramunicipal e que a política intervencionista do bloque non é a solución.
8: Así que inicia movilizacións contra a precariedade laboral no sector da hostalaría, cunha primeira concentración hoxe en Santiago en plena negociación dos convenios provinciais. O sindicato quere presionar a patronal para dignificar as condicións de traballo tanto en hotéis como en restaurantes e cafeterías. Manuel Gutiérrez da Silva.
23: En restaurantes, os incumprimentos e excesos están sobre todo na prolongación sistemática e non remunerada do horario, con esas ceas interminables que obrigan os camareiros a agardar ata que marchen os últimos clientes do local. En hotéis, hai camareiras de piso explotadas, personal contratado como axudante de recepción, pero que na práctica exerce de recepcionista, e domingos e festivos nos que se traballa como un día máis sen a compensación pertinente. Iso sí, despois os hostaleiros queixanse de que non atopan quen queira traballar no sector, recalca Roberto Alonso Báciga.
24: Pedimos incremento salarial, que por exemplo na provincia da Coruña levan co salario conxelado desde o ano 2025, por suposto o tema da conciliación, que teñan, podan ter que un mínimo un fin de semana libre o mes, que ni siquiera o teñen, que podan por disfrutar vacacións cando menos un período de 15 días no verán, que tampouco poden ter vacacións no verán, e despois o tema dos horarios, que teñan os seus horarios para poder conciliar. É moi habitual neste sector que poñan os horarios de verres para o lunes, vale, o cual eso o que falla que non se poda conciliar.
23: A todo isto engade a Ciga o abuso dos contratos fixo discontinuos que normalizan estar varios meses ou anos en soldo.
8: Máis cousas no Porto da Guarda, fíxose hoxe unha solta de exemplares xuvenís de camarón. Os crustáceos foron criados a partir de exemplares achegados polos propios mariñeiros da confraría, unha iniciativa que busca mellorar o estado dos recursos mariños e garantir o futuro do sector. Aitana Vidal.
25: A solta de crías de camaróns forma parte dun proxecto de investigación que promove a acuicultura rexenerativa, no que participa o CSIC e a empresa Octolarvae. Nela criáronse os camaróns procedentes de ovos de femias capturadas polos propios pescadores. Sara Montenegro, responsable de proxectos da Organización de Mariñeiros Luso-Galaica Ormaluga.
26: Son femias que estaban mortas, pero a partir das cales extraeron os ovos e foron criando primeiro alevins e xuvenís de camarón. Os juvenis que xa teñen como un mes de vida, que xa son totalmente viables, están aptos pois para trasladarse ao medio mariño, o que vamos a facer unha acción de repoboación e de implantación desas crías pois para incrementar o recurso aquí na zona.
25: A iniciativa quere fomentar a colaboración entre a comunidade científica e o sector pesqueiro nun escenario marcado polos efectos do cambio climático.
8: Hoxe cúmprense 5 anos do asasinato homófobo de Samuel Luis na Coruña, logo dunha brutal malleira, segundo ditaminou o Tribunal Supremo. O seu nome é xa símbolo de loita contra a LGTBI-fobia. Esta tarde vaise celebrar un acto de lembranza e homenaxe no lugar da agresión mortal. Fátima Rodríguez.
27: Samuel recibiu na madrugada daquel 3 de xullo de 2020 unha brutal malleira que acabou coa súa vida mentre os agresores lle chamaban puto maricón. Logo dun xuizo de máis dun mes con xurado popular e unha gran expectación mediática, en decembro do ano pasado chegaba a sentenza. Entre as condenas aos tres culpables, 24 anos de prisión, o responsable da morte de Samuel, Diego Montaña, coa agravante de discriminación por motivo de orientación sexual.
28: Que manifestaron escuchar a Diego Montaña decir que se lo merecía por maricón. Todas estas frases nos hacen llegar a la conclusión de que Diego Montaña tenía animadversión hacia la homosexualidad y que esta animadversión desencadenó la reacción tan agresiva hacia Samuel.
29: Lo que nos gritan al matarnos tiene mucho.
1: mucha importancia.
27: A sentenza supuxo un importante paso na loita contra os delitos de odio e unha mensaxe clara de que a LGTBI-fobia non pode quedar impune. Un lustro despois, os colectivos seguen denunciando este tipo de delitos. Con motivo do 5º aniversario do asasinato de Samuel, a Asociación Alas a Coruña celebra esta tarde unha vixilia en memoria do mozo. Sara Crespo, presidenta do colectivo.
2: Unha reunión 5 anos despois para seguir lembrando a Samuel e será unha homenaxe sinxela pois para compartir un espazo de memoria e respeto.
27: O acto será ás 8 da tarde na zona de Riazor na que se produciron os feitos. Dolores Vilavedra asumiu este venres formalmente a presidencia do Consello da Cultura Galega nun acto solemne que contou coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e da súa antecesora no cargo, Rosario Álvarez. Vilavedra ofreceulle lealdade e respeto institucional ao goberno galego, mentres Alfonso Rueda pedía colaboración para acabar o pacto pola lingua e preparar o Xacobeo Cruz Mato.
3: Sí, tras ser elexida por unanimidade, Vilavedra di que asume a presidencia do Consello da Cultura coa ilusión de quen emprende unha aventura nunha institución que camiña cara aos 50 anos. Entre os seus retos figura chegar a novos públicos e adaptarse aos novos formatos culturais, dende un compromiso co idioma.
4: Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá e como presidenta.
3: Precisamente, o presidente da Xunta pedía colaboración do Consello para acadar este ano o Pacto pola Lingua, Alfonso Rueda.
5: Agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso Pacto pola Lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, co único objetivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua. En eso, o Consello da Cultura Galega agardo que teña tamén un papel fundamental.
3: Tamén pediu apoio para o Xacobeo 2027, onde a cultura, dixo Alfonso Rueda, debe xogar un papel primordial.
27: Pontevedra inaugurou este mediodía a súa Festa dos Libros. Ata o domingo van pasar un cento de autores, entre eles o homenaxeado este ano, o escritor coruñés Manuel Rivas. Tamén haberá actividades musicais, mesas redondas ou espectáculos para os máis pequenos, Pablo Lago.
6: Si, a cidade galega con máis librarías por habitante celebra a súa Festa dos Libros, que chega a 9ª edición. Están presentes 13 librarías e unha editorial.
7: A verdade que é unha data que todos esperamos, porque os lectores de Pontevedra e as lectoras son moi proactivos.
10: Hai unha ilusión moi grande, pois, por exemplo, por sair á rúa, por estar vendendo na rúa, celebrar con todas as librarías e que cada unha teña a súa personalidade.
6: Dende a apertura dos expositores, xa había lectores e lectoras percorrendo a festa.
12: Acabo de llegar, o sea, he visto dos puestos por ahora. Ya he visto cositas que me interesaban.
29: A mí me encanta, esto de traer un pouco a cultura a calle, ademais Pontevedra, que parece tan pequeniña, pero depois monta estas cousas, a mí me encanta.
6: E tamén os primeiros escritores asinando libros como Samuel Ferro ou Lola Fernández Pazos.
30: Un placer moi grande estar cos lectores, porque ao final para mí é vital vir aquí.
31: Para mí, que quede claro, é a feria máis bonita de toda España.
6: A mañá estivo dedicada a Begoña Caamaño e pola tarde estarán, entre outros, a Premio Nacional de Teatro Paula Carballeira ou a actriz e escritora Elvira Mínguez, ademais do homenaxeado Manuel Rivas.
27: En pouco máis de media hora, as tres ponse en marcha unha nova operación especial de tráfico con motivo do comezo das vacacións estivais. Ata domingo, ás 12 da noite, prevense 413.000 desplazamentos en Galicia, moito deles en travesías.
9: Nesas vías que cruzan poboados producense moitos dos accidentes mortais, sobre todo con vítimas vulnerables, como peóns ou motoristas. Son máis da metade dos falecidos este ano nas estradas da comunidade, 21 de 40. Por iso, dende a Dirección Xeral de Tráfico, piden extremar as precaucións nestas zonas, reducindo a velocidade e cumprindo as recomendacións xerais pros condutores. Victoria Gómez do Barro, coordinadora da DGT en Galicia.
32: Cero alcohol, cero drogas en el conductor. Uso obligatorio del cinturón de seguridad, tanto en asientos delanteros como traseros. Los niños, los menores, usando siempre el sistema de retención infantil. Y hacer las pausas o descansos convenientes y necesarios para que los desplazamientos se realicen lo más seguros posible.
9: También se recomienda revisar o vehículo antes de salir y planificar o desplazamiento. A DGT avisa de que se intensificarán los controles de alcoholemia y sobre los motoristas. Haberá 600 asientes y más de 500 cámaras de vigilancia.
27: Contarlles tamén que a Asociación de Comerciantes de Ribadeo quere saber por que a Praia das Catedrais vai estar pechada do 14 ou 17 desde o mes de xullo. Nas últimas horas foron recibindo chamadas e mensaxes de negocios que os alertan do peche do areal en plena temporada alta. Alguns xa lles pediron que non tramiten autorizacións para visitar as catedrais eses tres días os clientes que estén hospedados nos seus establecementos. Alguén lles dixo que o peche pode ser por unha rodaxe publicitaria e queren confirmar se é certo, ademais de quen se vai facer cargo das perdas económicas
0: e da cancelación de reservas. E imos xa cos deportes. Nerea Vázquez, boa tarde.
1: Que tal, moi boa tarde. Pablo Meixús renova co Celta ata 2029. O defensa pontevedrés, capitán do Fortuna e formado na Madroa desde Benxamín, amplía a súa vinculación co clube por dúas tempadas máis tras o ascenso á segunda división. En a súa volta á primeira ref, a U de Ourense reforza o seu centro do campo co asturiano Diego Tejón, que chega procedente do filial do Real Oviedo, co que disputou 34 partidos a pasada tempada en segunda federación. En feminino, a futbolista madrileña Eva Alonso aterra no Depor a banca desde o Levante con contrato ata o ano 2028. Asinou dixo polos seguintes motivos.
11: Por lo que transmite el equipo y lo que transmite el club. Yo creo que es un club que está apostando muchísimo por el fútbol femenino y tiene mucha estructura detrás y ves un equipo que va para arriba, que a día de hoy muchos clubes se están estancando un poco, va para abajo, ¿no? Desafortunadamente, pero yo creo que es un club que está haciendo crecer la liga y es un proyecto súper ilusionante y yo quería formar parte de ello.
1: E outro asunto que interesa aos seguidores do Racing de Ferrol, manterá os prezos dos abonos para os máis de 8.500 socios da pasada tempada. Falamos tamén de fútbol sala. A selección absoluta galega recibirá ás 8:30 desta tarde en Lugo a Cataluña para disputar un amigable. Suporá ademais o debut de Juanma Marrube como seleccionador. E outra cita moi importante témola con Jessica Bouzas, que busca hoxe o pase aos oitavos de final de Wimbledon. A tenista de Vila García enfrontarase a estadounidense Jessica Pegula, número 4 do mundo, tras alcanzar por terceiro ano consecutivo a terceira rolda do Grand Slam londinense. En balonmán, Fernando Reyes xa exerce como novo presidente do Atlético Guardés, veciño do concello e socio da entidade desde 2019, asume o cargo para garantir a continuidade do proxecto despois da saída do principal patrocinador dos últimos anos.
13: A alternativa pues será a máis que probable liquidación del club. Pues yo como padre de la base tengo a dos niñas en categorías inferiores como socio, como aficionado y en general como Guardés, pues no podía ponerme de perfil.
1: Os objetivos principais, sanear as contas e manter o Guardés na elite do balonmán español.
13: Aumentar ingresos a través de patrocinios de manera general, reforzar además la colaboración institucional, reducir en todo lo que podamos gastos y bueno, y eso es una labor ingente.
1: En voleibol si temos a continuidade de José Valle como adestrador do equipo masculino do Arenal MB unha tempada máis, será a quinta consecutiva no banco lucense. En o mundo do motor, Álvaro Muñiz marcou este venres o mellor tempo no tramo de cualificación do Rally Rías Baixas. O piloto coruñés foi o máis rápido no percorrido entre Bembrive e o campus universitario de Vigo por diante de Diego Ruilova e do líder do supercampeonato de España, Coete Suárez. A primeira etapa da proba continuará esta tarde cos tramos de Ponte Caldelas Vilarchán e Ponte Caldelas Anceu. Tamén estaremos pendentes dos outros galegos, Iván Ares e Jorge Cajiao. Foi todo.
0: Gracias, Nerea. Deixámolos aquí, pero continúan nesta sintonía con todas as noticias de España e o mundo. Bo día e boa fin de semana.